سنو رسال تم ملتے میرا من جیو تم ملو دیال نسبا سرمن اند ہو چتوت کرپال رہاؤ جگ تو دارن سال پرابتن لگو پال مگرو کی جیدان پرب سمتن بگرال اکسیان کشنائی نائی کشکال پرمپیرا کو موتے کا ٹو جم جار بنو کروں کرنا بتے پتا پت پال گن گاؤں تیرے سال سنگ نانک سکھ سال بلاول محلہ پنجواں کی کہلو کیتا لوڑ ہے سو کرے تج بن کشنا ہے پرتاپ تمہارا دیو کیا جمدوت چھٹ جائے تم بھی کرپا سے چھٹی ہے بن سے ہمیں وہ سرب کا سمرت پرپور ہے گردیو راؤ کوئی تو کوئی تو کوجیا نام ہے بن کور جیو سکھ سب سا سنگ پر منسا پور جت لاگ تت لگ ہے سیان سب جالی جت کا تم